0: ayi dandalo jesu sinko nonugi sese yo mawe wuna domi ji ti do mi to gbe to sin lo ran ta go chiga
1: kanchi
0: nwe mi jayo ma o ko wuna domi ji o de le lo gbe to lo retade idomo lo gbe to lo ko alo mebe do yi kudo amu ma o na lo mi na je gbe to mu nko ton le ji ya
1: Amen.
0: ikal mi ka je ji be ka ni on fo e na
1: Amen.
0: vo e we na do akuno de su ko pro mi do ai ku gbe lo ji de mi wa o e lo nu da gbe le kere o se pe e do nu e gbe gbe nu e mi le we mi se do ai ku ma ji fi e do nu e gbe gbe nu e mi le ma wo e we mi le o e mi todo do ai ku ma ji fi bo mi je le de su o e do awon gbe nu e mi wa ni ka tu lo awon gbe nu e mi ka lo gbe bro mi ku ra fun awon o ni si pero mi ku ra fun awon o wa o gbe de ni do mi do fine bo mi a mo nu o mi mo ro nu o ku pa susuru ma wo mi mo ma o ro pe to ro go mi to me ha mi mo kan ni ro pe to ro go mi to me o mi na yi ku do bra do ko to bo na bi o ma wa cha lo no do ni do ro po ro pe mi to me ni do ro po ro pe mi to me ni ma jo mi do gbe lu kan ni ni ele ro me ni le pe to a de kan ni we yi wa yi pe to pe to si okun na ro ran to we ma wo do a mo no zo to yo ni e we a mo ta go ti ga
1: Ganji.
0: nu
1: Ganji.
0: a ku ro do a mo no zo to yo ni e we a mo ma wo ro po lo e ro pa fe do ko mi he o mi na ble re mi he o mi na chi nu wa gbe to ro chi wa ti gbẹtọ ni na lo gbẹtọ kuna chi wa wo edo ai kun ma yi fia gbẹtọ ro chi wa
1: Ganji.
0: gbẹtọ ro chi wa kaun mauro pono e pase gbẹtọ tu mi na no nya mi dele bi etọ tu mi na je gudoru mi dele etọ tu ma na gbọ mi dele a etọ tu fi de yi mi dele o ma yi fio tan tan e we zo akun no e wa se so 23 do fine e do we de ke to ro gudo tu we de gbeto lo mi kuna mo dagbeto we de teme teme le lo jijo haro gbeto to emi o e lo ha so vento wa e lo ko ne lo so vento wa mi o e lo na teta bo mo nko to ru e lo na teta bo mo nko to nu ma o lo teta bo mo nko to ru nu me o e na teru mi me bi lo nko to mi
1: amen
0: e na teta bo dagbe dagbe ni onu me bi lo nko to mi
1: amen
0: donde yi mo wa mi tun lo ese nu e ma pa susu ni ale do ai ku ma ji fi mo to kai mo to bo mi na lo nu wa gbere po le gbe bo le ton bo ji do amo we go to yo ma we amo nu me le do mo bo do ni lo ni re yi ma we ro yege yi mo yege do mi ma we se program tu bo ma wo do mo ro bible me nu ma di mi to e we no ku mi je fine nu madi mito ewe no komi je fine nu anu ache ni obo bo nme bo aso ma una lebo na we ache da ho aske nu anu ache ni bo aso le blanu na no presentu eme le blanu no nu kuntu eta anatunde hu ma wa aja blonde yo ananodo krentu de dieu anu budi si ma uto gbẹtọ de ma ro budi si ma o tan a e ja wa mi na po gudo a e na wa po e de wa etu le moi la mi fond da gochi ya mi no camero fite we di nye nye nye kaka je we tenu we gan ya fodo we o kaka je we tenu we ro na fodo e da gochi ya
1: ko kan bi o we
0: a ro we ro po do we o pe ona gba
1: abi
0: mun bi na gbe wo le so ana wa nyo ro te lo adu emi e wo ko na ti wa nde a asi wa nde a le moi la e no kunu e le moi tu e ni o mebe no vi e ku dro mo ko to mi na do ni do nu e tu lo di me de mi do ma o go po de di han de mi ho e tu lo mi do ma o nu gbo ni ma do emi lo apon me o amo ni se de bi pele pele jorun ma o bo pon lo we zo me ku do haya haya mo ko to dro e ma pa susuru ma wa we ni ole bi na jari do nko to
2: amen
0: lo jesus ko
2: wa ri to na jiro
0: e we so na do nu no vie ku dro mo ko to lo son 23 po son 90 po nu ro hi ha we o
2: e wuli bo na bo ha
0: e wuli bo na bo ha o ino wa da gbe mo wa da gbe ta mama uno wa da gbe nu me mi go si fe ni o da gbe ti
2: we to na jiro
0: mi na do ka ka Roko, un jumel.
2: Un jumel, oui.
0: Un jumel. Il y a un roko. Il y a un roko, il y a un roko. Et il y a un roko dans nous. Il y a un roko, mon. Et il y a un roko dans nous. Il y a un jumel, il y a un roko dans le temé.
2: Mon temé, il y a un roko dans le temé.
0: Donc, quand il y a un temé, temé, il y a un jumel, il y a un roko. T'as vu, tu gars?
2: Oui, il y a un roko.
0: À coup de roko. Ba mo ro gan dote gan hi ho we bo me ro kan hi ho ho bo ka le ro gan ele bo adote gan dote yo ndi do e kan dote ri e khale lo ti me ni we wa de yo bi do ti ru tutu ri wa ru kho tu e me bo ka ru kho we to me le bi we dote ru kan e lo me gan lo kho tu ele bi we do te lo gan lo me ba tu emi na kho pil mo an ze do gan me a aka ko gan de no te o ni do e di ya be no do do ay pe na bi de bi be do gan teme teme lo pe le bi ni ka do gan teme teme o gan le bi we do te gan le bi do te o e ka tu lo di mere nu we do te do o tu en to e ne puro o cambiero e te ta dire che i figli ho la tata di Nelia e che ne te lo puoi tu e bio dai ne ho codo e ni dai do te lo puoi tu e bio dai ne ho e codo e ni do pin gane e la guidia ta gutia
2: wei na giro
0: no pome ndo bonana do kasi aliho do kaelo meo ine
2: chewara chen mi bogba gbi gora pa mo nkan ton hwisin do gegegege mi ton mi do gan mo nkan ton le ro hwe do mi ton le gbi bo ndo me ji ka no timo e ron fesi lo benji pilo we fa po sin dede tin bo bo pilo si fa abon dede tin bo pilo ro fa chubo ndo me ji no achi mo mi do na kan bi yo mi de tan tan tan lo da do ne ka gbe ji ai ha mo nkan ton ro mi nu mi heon ndi do me ji le do temi ton le o me di nai nu yen to di bi ndo mo na mi mo je me ton bo mi na ton alo mi kana so lo na do do nai do yi mi to wa mi ton bo nu achi mo bo ndo me ji ai ha tu ma do de na di ya era ndi bo yin la pere na jiro
0: ta go ti ga e nu bo yin la ni ndo je re ye si to bo do ga do ho mi ton le be bo do ti o e do ko e do tin bo lo bi no ro yi we mo won bi no jije we lo mo e no tun lo kan e do te o ko ya e ni do pil ka le be bi o no vi le o ka e ro ko e to le be bo ma ra so a be a e ni be to bo do pil ka me e ni le bo o yi me lo blo kan do oko bo le blo kan le do no vi o e do mi mo 14 14
2: gan we khodin nu ku hwe o we ne 14 14
0: e do mi mo 14 14 14 14 e te e garo e do suise
2: o du bi
0: equilibre
2: nu kon yi
0: e perseverance ta wo ti gan ti me pere
2: au 14 14 mi lo meji suse o nu kon yi ne o perseverance gandido o apa mon kon to kwe na so ndeburu wa we kan lo menu po 14 14 o e ma mo an dogo do lan vè men titen gbe ton lo na tou nou men ji, a fò ken klen te ti yon mi do na ten kon lo na do nou kon yon tan tan tan. Nou kon yon do akadine yon, nou kon yon neme we, ou suse yon wa tin ton di we, do nou kon yon, dou de ji ewe do mwen yon we. A son de bo nou o, e dok be ton di bagman de yon, sin kon e bawa de yon a mwen yon, an tou nou men ji ak pa yon kwe yon mi ten kon lo do, ou nou kon yon do nou wa mwen konton men. Hon mwen do men ji, toro mi ton, e vlavo, e don yon yon, gaye kon mwen konton we mi mwen. Nou bo, mena tout nomen di, mi do a sode wa e bo, nou mon koton, a fo ken klen biyo mewe yon, e ma do, o godo lanve me lo, na domen di, e mena, ji godo na o, e na let do gan rouman, gan e do mi demi a let do rouman, me ga do gan rouman, kwe vide chon chon demi a tout nomen di, o suse e kodo na jinon di, nou kon yi kodo e di, reisite kodo e di yo, an le jak patan son opo, hon gan e do chou si kouten kon lo do, gan do nou o, e do e na jinon di tou e kwetoche.
0: Dagoti ga gado no fami e kai moro ki to gero gado le di
2: si ganji fon bo do mi
0: le so o ko do mi de o o to sin kote
2: mo
0: to do
2: mo we
0: bo no vi we go ile bado o kan do ti mo mi kale a ko kan de vo mi o mi lo fini o ka tro lo e mi le amo 14 14 e so ti mi de bu de I ko pe me mi do na te mi do na te e kan me lo anje te ka do do kan yo ko ide on du o e lo anje ona yi mi bahel
2: mi bahel
0: anje mi bahel e we do do kan hi ho ine o nu e kala lo ji me de do o winde mi do ai je we winde mi do u ve me we e lo tri mina peje mi dile me po bo na kan mi re te o tu ka ro mo ni nu mi we mi lu ra te po bo mi ro na obsessif ni le mi to ki to mi to le o mi na yi nu kon de mi avec sagesse mi lu ra te po bo de bu de lo yi bo we o mi na to ko do bo na ni nu kon de bo na le bo blu do e do 14 14 d ni do je mere e do pon do me pa ko yo e do si me de mini boze nu boze aiha boze do blona e do mini zi aiha bo do do blon le bina mini ti jai bo do ko bo ti aloge kwa mini do ko ro
2: mi de be nyane nyane gbe be
0: e ne mini ze gbe taro po e gbe ka de mi kan ze bon comme si na teni ton ero mi maso bita de mi na ze bon comme si na teni ton ero mi manse o ero nui wan ina o wan ina je bo ko fo ni do ti me de nde bo ya jablo o sacrifice do na di jo teni ton
2: mo wa do na safori dan dan dan
0: sacrifice do na di jo teni ton ero 14 14 e ron ti mere nu wa re le bi sese o e gbe ti amo lo ero ti tewe amo lo mi kun lo mu to mo e o amo ani tun lo kun ni o san le ti o ara mo nu
2: kanji kanji
0: e ron le resultat prend du temps e ron chaque effort compte e ron les échecs ne sont parfois les échecs sont parfois des leçons déguisées non viti ni de ma o bi o me bi gbede gbede da ya ri bo ka mo ro mo we ene aka se din ni bo ro u ve ro te ki tan opo ni wa ku mo ka ro so ve tu aro me lo emi na te ta ho mo ko ton nu we we me ro ve ni o le me te me te me we me gbe ro dipo we me gbe ro dipo we me aze ni bo bi ko a se fi de bo pe tu ro tiyan 14 ero kan me kun ko din o re kan me o ti an po ta go ti ga no po ta no no vi eze droi ni ole wa pro kan hi ho po bro mi ti me yo no e mi do ra ti me nu yo ne ta go ti ga
2: e ran chen mi de so na ji ran do to e bara ko cho si ton bo na mo je me ton me e atan mo ko ton agbo lo be bi o o sin ko e e hon pou yera to mi roben ti gbezo jen wa mi de sou mi kode asono pa asono pou men alo do men zo jen mi kou waren morupo wanyin zo e akulon kwe ruto biyo rupo rupo mi ton e sin aso jen wa mi kode tan dan dan do e no mo dambo do meji dro le chile yo eh mi o tun dro ku da yi wo tun sin kan ton mi ka o tun eyan ele do iko lo le ru alopa alopa sin ke ko le su do iko lo da alopa alopa mi ran tun de de ran tin be ran do mi ale iba to ran tin gbeju lo do meji eh emi kan do da yi o nde vo kale gona nde vo go simianu le bi hu yo o do ba nu we sin on gbe we ran to tutu ba hosu mo to ran ma do ni be won je fi fi mi ni lo to gbe mi re su lo meji mi ni ku do o gbe kan ki hopo na jiro che
0: dago si gan ni do ti me ni do o mi na do nu no fi mi ton le e do ve me ze ndi bu e ade ni ti ti gbon nu ya ye de we ton do 14 me o yé do mi ni ni abandonné do abandonner les mauvaises habitudes
2: ti jo gble gble
0: le tu fais la paix avec son passé et do éliminer ce qui nous freine développer la patience
2: Oui, Najino. Nous, nous, les lourds, à Fokin, Klein, nous, nous, abaru ndagbe bara kulon gbero to si o ye ho ya hawe ndagbe bi baro kulon gbero to gosin apa ne ho ye ho go ina to sin to na ho jo ho dagbe ho sin ko to na sin ko to bi hen na ruwi ni do menji mi le gbache me lo le do o apa jele didi fu le khle to fi sun to fi yone bo me yi me bo ku tro le nko to le ni do menji ye biro to jide po me ma te ka ku ale pa yo ye si le amoru so gudo ina to no menji mi hen mi na so ni mo na to wa so na do te ta jira ko na mo je beto
0: Tago siga.
2: Oui, super.
0: Meka tout so.
2: Mede bout tout so.
0: Mede tout so.
2: Meti.
0: Edo. Rande timbo na ba. Na don nou madama kbe nou be na ba mi. Webo jo ho do.
2: O mele da yo.
0: Webo jo ho do.
2: Nadi no simpe si we.
0: Bobo jo ho do. Bobo jo ho do. Nous indiquons que les femmes ont joué deux rôles, comme on dit, à quoi qu'un
2: joueur. Quand on a joué deux.
0: Nous on y perdons, bah mon joueur doit, quand on a joué deux. Bon, alors nous vivons des docteurs, bon, alors vivons, bon, toi et nous là, il y a des gens qui vivent à Dagotiga. Toi, le bateau là, mais nous canoua.
2: Et bio canou bidi. Yo canou bidi bidi, n'as-tu pas?
0: O to wedo buro vi bo to le wa kayo ono ko kan do vi a vi wa to te gun ka wo san ku o ho etun a ga ho an ro mama blogbon le blogbon le blogbon le ga ho an ro mama blogbon le blogbon le blogbon le wa ka lo blogbon de a
2: Toi, tu es
0: là, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là.
2: Ganji, ganji.
0: Bon, je vis féminine, elle a bassa. Bon, on l'a carré ou fait, c'est vrai. Bon, mon togamito. Si, si, j'ai remis à de wadaï. Et donc, mais c'est de toi. Et j'y vis. Bon, pas vu, là, et comment j'y suis. Bon, car on t'a joué. Edo ye dele we mi na to gbe na e lo pe obi o ye to e do anando vi dagbe anando vi mo vi o na ya so me camera yi fo anando vi bo vi o na yi nde dada e lo vi o de su e ko kan bo yi nde a do ai ku ma yi vi o bi su po ko kan bo yi nu e de su ye su e se u ve do vi e yo koli Yé se ouve, do vide yon koli. Bo e ka do to e yi. Bo to e ni ole ka tunu de yon no duwa. A. Ye ka tunu de, fi e vene le yon do a. Ye tunu de yon, kaka je e bezyon ye tu a. E yon zimbe, e do e minan du. Bo se ta jina abo do fi ole, fun ka do kwe mwana daru to e ton. Undo mo kaka. A moi que Dieu wa bona do gbenu to de sule sule to de sule sule wa yi to egi vi gbogbo vi ọ esu maternité kwe epo adogo ọ bo su maternité kwe bo tun le vi ọ lo duwo nu e vi ọ lo nu ọ azọ be vi ọ lo ri ọ e vi